Ba ga ma de da ha ba ni ga ni da ba ba ni ga ma ba ni ga de ni da ni da ba ni da.